0: du tektal benn murit ci luddul yàlla tabaraka wa taala. Moo tax mu ne ok kon mu ne ko nee na loolu sëriñ si di wax ci ab murit naan da koo war a topp ci lépp ak yeneen wax yi ngay gis ci téere yi niti yàlla yi alayhim ridwanullahi tabaraka wa taala. Loolu ci buntu bi yar la, ndax sëriñ bi yar du tegtal murit bi wala muritam ci lu dul yàlla tabaraka wa taala. Moo taxoon mu ne caway wa képp ku lay tegtal lu dul yàlla tabaraka wa taala tee ko daw dalay réeral. Lay wax ci képp ku lay tegtal lu dul yàlla tee ko daw dalay réeral. Faman ala siwal ilahi dallaka fafir minhu innahu adallaka. Lolay wax ci faman ala siwal ilahi dallaka fafir minhu innahu adallaka. Mooy koo xam ne daal boppam la lay tegtal, way tegtal la yàlla. Nañ ko xamee ci lenn ci sëriñ jamono yi ba léegi ilaa yowmina, ci jamono yaag ba ilaa yowmina. Mooy sëriñ soo xam ne lenn ci sëriñ yoo xam ne bi sëriñ bi ñëw ca doxiin wa wala ñoon doxe, waaye bi sëriñ bi ñëwee leen recadré waat comme ni nga ko waxee ci masalikul jinaan. Te mooy isbaana jaxral ana julos en sa sawti luxum foqo ak yam ca wax yépp daal di wane ne defaat li ñuy tuddee maanaam andi masalikul jinaan, nga xam ne dafa ñëw def benn critique ci doxinu tasawuf yi ñu doxe, nga xam ne la ëpp ca sëriñ sa dañuy incarné ak rooyam. Loolu bari war na fi bi mu ñëw, loolu taxoon mu def benn esprit critique boo xam ne maanaam mu critique li fi newoon. Waaye bañ xam loolu léegi nag mu indi lu leer nañ, ndax loolu li ko waral mooy moom dafa nekkoon mu jaddit moom maulaaya. Mu jaddit mooy kan? Mooy koo xaye dafa war a beesal. Waaye bi mu nekkee mu jaddit ba noppi yàlla da ko caa boole def ko jox ko geneen ndomb ak tànk gu am solo muy muhafis, nga xam ne day li mu fi fekkoon mu ràpp da ko war a yeesal. Waaye fii ba saa di taxaw it nag dafee war a bàyyi lool, kenn mënu koo jalgati. Allahuma dul ku topp ba kanam, waaye doone mukk loolu sëriñ bi ko bind moo tax ma jaar ci déedéet. Bam ñëwee dafa critique yi li fi fekkoon ci tasawuf dañ ko doon doxe, tasawuf bakkan, topp sa bakkan, def lu la neex, daanaka xamewu ko comme le politicien yi di fiirante, di bañante, di xasante, di waxante lu bon. Sëriñ bi ñëw nag ne leen déedéet, bi moom déedéet isbaana jaxran innama suyuxaa sa julxum foqo. Loolu mooy wax ca ak yam ca wax, mooy yàgg naa ko leeral. Loolu war a nag mu waxaat li muy wax nii, ndax loolu te boo xool yooyu nag day dem ba léeg-léeg jamono fi nii, jamono ji yu mel noonu day dem ba day dikkaat. Ndax am na fi lenn ci sëriñ soo xam ne fi mu ne nii li may wax yow, maanaam ñoom yoonu ñu njëkk ña lañ jël, ndax woo mu dëppoog seen bakkan, mooy njaboot gañ leen jox au lieu que ñu def leen njabootu ruux di leen nàmpatal ci yàlla subhanahu wa taala. Waaye ci seen bopp si rek la ñu nàmpatal ci ñoom, dañ leen a def daanaka rek benn marketing boo xam ne seen affaire rek lañ ci jaarale di ko doxal. Waaye yàlla ñuru leen, ñañ wooy teguñu leen ci woon yàlla subhanahu wa taala. Waaye mbokk yi dafa mel ne waxtu yi dafa noo jot, danañ ci ñëwaat insha allah. Mu ngi siyaare mbokk yëpp Cheikh Abou Ball Gil, ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara. Sëriñ Ibi Somare taximan la, foofu ci Garasu Daru Moxti, ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara, siyaara njabotam. Waaye noonu la ñuy siyaara mbokki Garas yëpp, ñoom Baye Mbaye Samb, ñoom si Ibrahima Dieng, Ibrahima Diop, Ibra Seyek, ñoom Morgueek, ñoom mbokk yooyu yëpp rek mboolem tabla yëpp nekk mbokk yëpp ay taxaw, ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara. ba ci ngi bureau ba ak ñep rek mbokk yoyu sant ñaan na leen serigne mbacke bu sa mom serigne omar gem ñi ngi koy nuyu diko ziaré serigne abdourahmane ñang khalifa serigne mbale ñang radiyallahu ta'ala anhu way soxna may ñang jëw jëwri ñi daay dama faté xol ba sey no ngi nuyu mbokk yoyu bay daoudou sambu ma nga fele ci adaru minnam ak serigne mor ngom ak ñom serigne ñom soxna ay detre mbokk ki dekké fofu ci ñaari bay fall Seigne Mohamed Ley quartier bëgg baab ñu ngi koy nuyu Seigne Aliou Sall mi ngi fofu ñu ngi koy nuyu ñom Moussa Cissé ñom bokk yoy yëpp ma sélé ci am bayu wuñ kenn di ziaré mbokk talib yi bayu wuñ kenn nak fenn nak ñann fu mbokk nek ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay soxna Nagay Sall mi ngi fofu ci saab soxna Maram Khumma ñu ngi koy nuyu soxna Aïda Bey mbokk yoyu ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziaré ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay ci saada daari ci ablay jaay mi ngi fofu ci darul khodo soxna mariam pala mbok yoy fofu ci essence darul khodo ak mbokki talib yeb ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziaré ñi ngi leen di ñaanal ñi ngi leen di ñaanal tawfiq serigne tala ci se ñi ngi koy nuyu fofu ci darul khodo serigne fallu sek mom serigne mohammed taqi fofu ci darul khodo serigne mustapha job mi ngi fofu ñi ngi koy nuyu serigne cheikh ñang mo fu ci gar bu ndawku njabotam ak mbok yoy yeb ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen ñaanal tawfiq tay sir saadatu daarini bayyi wuñ kenn ak fenn ak ñeen saale mbokki taalib yëpp rek sëñ papa ndiaye ma nga fële ca umul xora ak mbokki umul xora yëpp tey sax ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara mbokk yi la ca madid touré soxna sama jaxate ñu ngi koy nuyu waaye duñ fàtte soxna ummi mbacke bintu cheikh mamad al fadal duñ fàtte sëñ muxtaar cheikh ak mbokki tuba faara li ko wër mbokk yëpp nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ñaanal tawfiq tay sir saan de tu daari ni bayi wuñ kenn bayi wuñ fenn bayi wuñ ñenn foofu mbokk nekk rek te di ñu ay xel ñu ngi lay ziara lay ñaanal mbokki àlli yi li ko wër yëm itam ñu ngi leen di nuyu di leen ziara bayi wuñ kenn bayi wuñ fenn bayi wuñ ñenn ziara ñëpp rek bu mbokk nekk te di ñu bàyyi xel rek ci émission bu jant fenkee serigne ibrahima dieng ma nga fële ci kër sëñ ñaan diob ñu ngi koy nuyu nuyu njabootam yëpp soxnaam ak mboolem njaboot gi alham mboolem njaboot gi ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu mbokki Louga yi ñu ngi nuyu mbokki Louga ak li ko wër ñëpp rek serigne Abdou Fall moom serigne Moustapha Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi koy nuyu di ko ziara waaye di nuyu mbokki taalib yooyu yëpp rek bàyyi wuñ kenn di nuyu alaji papa ko delu war présenta soxna balega yeeg sëñ Modou Diéri ci la bàyyi Moustapha Mbaw mi ngi foofu ak mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara di siyaare mbokki taalib yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ mbokki Ndaama Ndiaay maama kër Daama kër Djouga kër Solaye mbokki mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu mbokki Njaxate xaaxaam sëñ Mor sëñ ñoom ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu leen siyaare sëñ Balla Diagne Baye Fall ñu ngi koy nuyu foofu ci Foras ak soxna Paul Fall ak mbokki taalib yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu Baye Mor Fall moom Cheikh Abdou Khader foofu ci Corniche Belal soxna Kuna Dia mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu noonu la ñu nuyoo mbokki taalib yëpp rek Baye Ibrahima Fall foofu ci Ndaamaat ñu ngi koy moom Cheikh Abdou Khader moom itam ñu ngi koy nuyu ministre Cheikh Abdou Khader ñu ngi koy nuyu di ko siyaara di ko ñaanal tawfiq tay sir saadatu daari ni bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mag sëñ Saliou Kane ñu ngi koy nuyu waaye sëñ Saliou Mbaye waaye duñ fàtte soxna Mame Diarra Thiawak sëñ Mame Anta Kane soxna Mame Anta Kane foofu
1: da nga am jafe-jafe téléphone wala nga am ko bëggal téléphone te poste bi oyof lool yow yaa moom lii may waaj a wax muy Fall communication waa kër Khadimul Rasoul di jaay bépp marque téléphone bu ngeen soxla ci en gros ak ci détail waaye xibaar bii moo ci gën a neex muy dañuy leble téléphone loo am boo dikkee ñu lebal la téléphone li ci des nga mën di ko fay ci diir bu yàgg lool ñeent jàpp juróom-benn weer Fall communication waa kër Khadimul Rasoul jaaxle ci wàllum téléphone jeex na tàkk ngir boo taxawee ñu jaay la ko en gros wala détail waaye bu poste bi oyofee it ñu lebal la ko nga mën koo fay ci ñeent jàpp juróom-benn weer bépp téléphone boo bëgg ci marque bii di Tecno modèle Pop Spark Camon bépp téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bii di Itel moom itam modèle boo ci soxla ñu lebal la ko li doy waar muy danu la koy lebal ba pare garantie la ko ñaari at yu mat sëkk ñu ngi fii ci Colobane ci robinet séeréer képp kuy ñëw wala ku ci bëgg yeneeni leeral man ngaa jokkoo ak ñoom ci 77 721 32 32 77 721 32 32. Kon nak ma gok jaar li jeex na ci walum telephone ak fal communication wa keur Khadim Mour Rassoul nek fi ci Colobane ci robinet CDR di jaay telephone en gros ak détail ak bép accessoire telephone bu ngeen soxla yitam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër fal communication wa keur Khadim Mour Rassoul dal li leen taxajok moy fajj seen jaxaré ci walum telephone.

acca kan mi ngi nonu bi ñu and ak no dug dañuy daal des soir ba tay rek yaatu ko bu mu yaatu son Khady Ndiaye bu nga hay lañu leen bulum bu mu jokko gi yaatu ko ci 94.2 88 628 restaurant sat lañu yaatu ko bu mu yaatu ngeen sax kessat bi leen neexal yi soppé and jamm ye kep ko xamanteni yaangi bëgg ci kuru la wala fal yeeng bindu mag ñu bañ fi ci jant bekk ci neeram rajo bi leen di bëggal ci du leen buggal deg deg bi neex ci nepp ci seral xol jant bekk ci neeram neena leen jotay mbekté bi da fay daal do ñu di leen bëggé sa su neena leen seen mbekté mo ñu fi taxa tok fa taana ko sakku kasset bi nga bëgg dañ ci and yow ci ni nga ko bëggé ñu ne yeen ba ci daara alquran ak kërëm yi way yeen ak yeen ba ci jakk yek da neeg yek kër yek wañ yi fa fu ngeen mëna nekk rek ak kasset yek alquran yek sekkel ci dañu daal daan leen jant

suñu bay bay seydi mbub keur kab la ñi ngi koy bëgg bu baaxa baax koku moy bay bi nga xamne mo jité soppé sonu ndagge cianté gërem daal na koy ñël fass yene and liggé señ fallu ci groupe bobu ñi ngi leen di bëgg mbolam soppé yi sonu ndagan di liggé sam mu faadal yépp ñuy nañ leen dokkel leen gërem leen ñaanal leen jaamu suñu ya sonu assusamb ak sonu wasamb ak sonu waccam wa di nuy bu baaxa baax mbolam suñu yaay boy sonu ummi jëkkalale ak sonu loto lo ñom ñepp ñi ngi leen di bëgg sonu ante joom borom sonu mam jaara jëw ne dé Désa sonna jorlo sonna nogay ñom ñep ñi ngi leen di ndokkel sonna jorlo seen sonna jorlo

ci xol dara dakko mané ko xassé dé serigne touba ci xol dara dakko do mo leen dégg dégg bi neex ci xol bi neex ci nopp ci saral xol way dang koy dégg ba day dugg ci bir nopp ba jall ci bir xol.